kanjalo ke uBrown Dash lo umzwayo ke siphethe zamzukwane zamapantsula bathi ke back to kasi ingoma yokuqala siyiphethe kulezi ingoma embili esuke siyiphethe sithi ke siyayiqhatha siyayiqhathanisa oh hey ingabe wokuphi kwakwenze njani ngalesi sikhathi ngesikhathi lengoma le isashisa isikhotha kulungile ke asambe sithole ke ingoma yethu esibili ke shuthi ke namhlanje siqhatha ezamzukwane nezisimanje manje sayihle bathi ke impilo uyayazi le jiwole uyayazi le jiwole wololu asambe

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili. Msizi maphumulo ku Ukhozi FM.